Chobo lozo nyema yo lozi de nyemo xe don song, da xiang jo lozi de chobo lozo nyema zubi, sinru tangji lopo ni mentu de, nga zu linzi na xo ni lozi don war gas xe ji yin.

Chobo lozo nyema yo lozi de nyemo she don song, da xiang jo lozi de chobo lozo nyema zubi, sinru tangji lopo ni mendo de, nga zu linzi na xiao ni lozi don war gas xe ji yin.

0: Bami Tapa, Chinganji, Kanan Gumbala, Taki de Lucky.
1: Gin Chinganji, Lotu Tempish on Gatanto, Nanu Lay.
0: Nitale Santa Chuane, Kanan Gumbi de Neta. Per Kawi Jonji, the Higien.
1: Gin Chiala, Yudon. Chine, Drubatopi, Gendum Pare, Kalo Chiana, Nala Teka Sunda.
0: Nitambu Hina, Kanan Gumbala.
1: 切当不抗议中了 Ni lasa nyanta, jawa tong sungcho ma zepar, manzin shedju yim. Tendra xena, nga rung yong, lo dewi ngong, jari pungda tong tuli ri.
0: Chu zi zi jai pungda, pei shung ki apa ri.
1: Ri, kong ri. Nga, kong la ri ma ti. Gen ching ay la, nga chi la nying to pa nen, tu jie jie ku giri. Lo mong bing hian de chen pi xiong ge zhu jie lang dan zi ren. Re de chen pi xiong ko rong sui na meng ge, de ba qian bao. Ke nga zui zhe wa dong zhe zi dong song, ko yong ka lu ne xiong gu hi lan jiu wei, gen zuo nga la yo re.
0: Qi da chu ji qian bu se zi, gen ko ge zi cang ma zhu ca le re ya.
1: Gen qi hi ba da re, song jian ji nin jie qian bi do mo re lu jing dong zi re. Chen Pei Xiong du jiao jin zha yin rong, nian zhong jung ding zha tao jue men nian. Ke a pa, jia zi meng zhu ga, nga zuo bei ri me meng zhi qi de, yong o la, zha yu xie cong zi ri. Qu dan na, nian ba yu zhu ge la tao jin zha jie ge ri. Ke jue ni la dan na, nian kuo xie dong, me xie.
0: Gan neng gun bu la, nian dan na, 保卫不出陈佩雄哥，大大大众小偷们把这门给啊！第一些的切记，偷谁了这叫马上，该是只有不年把奸计牛呢？陈佩雄小偷就马在，等着先呐，小几年见了他就去，陈佩雄给锁匠小偷了这呀。
2: 谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！谢谢你嘞！ 무슬로 제레 제삼미시 제레 제 무초라 간다시진데 그대 말다 무초게 거죠 용산다나 깽게 제라 삼미시 지쟁게
1: 네 가토시 산다 제테 가토시 타맹게
2: 가타메 대치레 용 화이체도 에이 아 제테게 샤와 초마 단통 주바카 무슬로 Nyechela sanglongtong pi tangji xie Kasi nyihi che ngine jata chonglongtong gen gozo chenpo reso na Asami nama long na Hwa yi la yo le re Che jong hako re Koma hwa yi nyinje denpin zema yi na yong